Vi börjar vår sändningsna vid att höra There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. En av kändaste sangen från Sättna Hemsbergdia. Ta fåglarna rätt för att svajma i kvite björken vid Dover skulle frieren att valta. Og i samband vi at det er som døven er liggen 25 år siden i annen hemsbærdag i Endai og i Europa, vil det krutje evne utkjempe leie det. Sankren vi der hørte er opprunalig amerikanskor, ister, fyrst og i 40 år noen, da tyskeren hei herst ikke det meste av Europa og bomba i England. Og her USA kom Taimon sammen til hjelper, stod ikke særlig vel til, men vågnen om at det atter skulle bliva love and laughter, døg i ångand og i ånglande. Mest balde utgavan av Hesons Hansson, John Nat Burton og Walter Kent, vart han vi vera linn. Men her hørte vi Jim Reeves, Sinja Sanchin, i en utgave fra byrjanne av 60-årene. Vera linn venda vi atter til seinast og i sendingsne. Nekver Country Sancher var skrivaier om krutje, og som vera mann, Louisa Heser Sancher til amerikansko syne av krunnen, og oftast ur einon patriotiskon, einon fosterlandselskande sjånarhotne. Til dømes Hesens Hankren, there's a star-spangled banner waving somewhere, vid høyra Elton Britt.

og til helst eisne te som vi at henta ta det snur seg om annan heimsbardega. Og jeg som døvån 75 år lien, så gjerne krutje enda i Europa. Ta fakkast i skæranon av folket som kunne sya fra reolegnon. The band played Waltzing Matilda, og mot enda noen av sannsjonen hørte vi eisne nekra strofer ur velkjenta australska sannsjonen Waltzing Matilda, som Benjo Patterson skriva i 1855. Sankrum var ofta kallavur av allmenne tjåsankur Australia. Vi tror kommer at enda i Jambalaya og i det, her evni hever veri annar heimsbardegi. Fær inn av Facebook og Finn og Dama Suyna tja Jambalaya, Jambalaya stefa vi jodd. Her sørst du playlistar yver sannsjonar yver spalter og anna vi kommer til tilfær. Det er bereisen til at enda høyra sendingannar og heima Suyna tja kringvartnum kvf.fo. Takkninger i det var Danja Tausen i Eidi Inche Samuelsen. Vera Lynn, The Forces Sweetheart, släpper att enda sändningarna och idéa. Vi sänds någon som mest av ötlån var knyttade att sätta hans bördiga och vågna ni om att frigör att du ska valta. Tack för Jesafir, we'll meet again.

Vi då hörs Leonard Cohen vi So Long Marianne från New Jersey Shades Unker vill jose och jose rötterna och ett farväl som hita majrenta särer. Fra hydra och melankoli färra vid ett gott pette till sugina. Inte så nek fram i tog, men majra i stämningje. Vi färra 2 år fram till 1993. 1993 hei nek gott a bjau på. Elvis var kommet at rui at rui at fire, etter nesten 20 år han den til som jeg vil kalla 31 meir la minne kjeli i begrafelmar. 1993 var et størst år i søvne. Fire fyrste fyr nekran tog kjinti folk av mananon og måle. Tar var færnes her en tur her vi Apollo 11 rakettene, og tenke av folk om atlan heimen en av store og sterske positive kjensler av at nu bær alt til. Himmelen vær ikke langer noen grensa. Og jeg selv vær 3 år gammel og gikk i København og gjør det for 3, utan at jeg var anelse av at om 2 år skulle jeg flytta til følger. Og etter året kom en sanger som selte mer enn nega anna, mer enn Beatles, mer enn Rolling Stones. Sankeren var ur einon teknefilme som The Archies. Og i teknefilmen var et teknefilmsorkester som ikke fanns i verleggene. Teknefilmen handlet om nega teenager i amerikanska byen Riverdale, om Archie og hans raviner, om vinskap, kærlega, rivalisering og eisne om tonelag til de høtte nemlig sitt ekne orkester. Og i verleggene var det studiemusikere som spalte. Gåers, lite tonleggar, som tog verre omgang du blivit kjenter.

Kring kvarts på førja gåan morgon, og i dag sunnudagur, hin 23. august. Og nu i morgon, lærja vidt fyre vid trimundsendingon, og arren togjentene koma. Først her kommer sendingen kvinner og idrotte, det 5. pastor, og så igjen da ung lesa, det kommer så klokkan 19, og klokkan omlai trykkorster til 20 sendingen hetta heilige evangeliet skriver. Og vi lägger som sagt fyra här vid kvinnor i utrotte, 5. pastor, Eivir Klakstein, Leitl Rattis i 2025.

Vi tar då sangkjøri i Bethesda, Sintja sang nummer 921 i Nuttjo sangbøk Guds Føks, Sann Hjersta, Høyl Hjersta. Og så færre vi då i Solma-bøkjena, Tavr Solmer nummer 236, en opptøkka som kringverk vi gjørte i fullfæra kyrkje, andana andes døgnet fram til hua.

Matthäus evangelistur til talta sunnudag etter trúa ein dag.

0: Kulkaa sen.
1: Aina fyr var det en unge mæver som kom gengande gjøkken en skau vi riksetje av bætje og øks og hånd. Vi eit stekka i han, sette riksetje fra seg og for under et høkka nyer et tre. Og i nånd var en bokker, og ei som bokke sæt en gammal kjekke til mæver som var om å hokne og svangt og tosta. Ta i unge mæveren hever høgt holvan dægen utan at djeva sær fær om den gamla, setter han øksene fra sær, for nu er tog å få sær at eta. Ur riksetjenom teker han eina leskelige etjakkako og eina fløsko vi vun. Den gamle mæveren råpar at han inkra og spyr om hesen ikkje hever eit sindel avlopps at djeva en og ensamødlom gamle manne som kvarskjø finnje våttet la torst i flere dægar. Unge mæveren hegger opp, men da han ber eia vid den gamla mannen, rister han vid høtten.
2: Mamma, jeg pakkar meg maten heimann ifra, og det vi etter bort av, vil jeg lyde til munn, og ta i dæbren fra luja.
1: Sverar han vid munnen om fotlun av edjakak. Så skålar han nyer vid vune, vender til gamla bætje, og hikker om han måtte ånne, en så vært han gamle færen under heilt. Da han unge mæveren atter er færne høkka, skjer han brottliga og gjett galvom. Da hever han høgt seg sjolva i armen. Han bannar og blokar, men drever sjolver fram, bind ur riksetjenen og legger om armen. Så sender han egen i etter du kjettjuta.
2: «Hette du en skyld, ditt bastro!»
1: råpar han og spyter etter du gann.
2: «Du en skyld!»
1: Så packar han ryggsäcken och fer stonande av stä, hickstrande av berar i ög. Dagen efter kommer en annan unge mäver nästan pura main lojkur till fyrra. Mäster är det här bröver, huxa gamle mäveren. Hesen unge mäveren teker vi här som hin släppt. Och tar ju halve däveren i runden, sätter eisen i hand öxerna frasar och teker fram ena läskeliga kako og ena flösku vi vun. Gamle mæveren råbar eisni av han og spyr om han ikkje vil leta einan einsamödlom gamle mann i en syndebostur av fra seg. Men attur fer han nei.
2: Tu varst anki, tu sår anki etter du sætni tæg svangtun kjem ram i attur.
1: Sverar unge mæveren og skåla nye vi vun. Så hikker han bostur, eins og verdan gamle ikkje til langur. Åren unge mæveren hever høgt i træen i er skjer han i et galdrop. Ta hever han høgt seg sjolvan i anna lær. Ildbønene er flikker om øyrene, men han mekna ta sjolver å finna fram bind i ryggsætsen og ledja da om lær. Så brenner han egen etter du gamle.
2: Hikk nu kan du tjerte din dumme hunter!
1: Råpar han og nevar etter du gamle mannen.
2: Hikk!
1: Så stinker han i sätchen och fer haltande av sted. Tria dagen kommer attra en unge mäver gängande. Men hesen är negg nejarsligare än hinner hoast lyckskaparen framväge sast. Mäster är hesen luttlebadje hinner, huxar in gamle av bontjen. Unge mäveren sätter riksätchen frasar och skimas rundan omse. Ta han ber eia vid den gamla, bråsar han och vattra till hans herra. Den gamle svärar vid en och nytt. Så teker han unge mäveren vid att högga här hin fyrre släppt. Nu däveren är hållronen, sätter han öxerna fra sör och ska få sig att äta. Men han häver bära nägrar torra skorpor och ena flösk vid suron öl i ryggsäcken. Gamle mæveren råpar at han unka og spyr om han hever negra måler a djeva einan einsamödlom gamlom manne som er om a svinna bostur i åntje og svångt og tost. Og nu ber til. Hinn unge mæveren byr om laiv i a seta sig av bontjen tja det gamla at eta og drekka. Og ta han i setster, bjåar han hinn at teka det han vil hava. Men han hever ikkje finnje anna vi heimann ifra enn skorsper og surst øl heldre han fyre, tog han fær bæra til at eta heima som løyber ea og ta i eldre brøver hans er heve et. Skjøkket det gamle mæren peker opp i loft her skjei i svener så haparslige for at flikkene. Unge mæren hygger opp og en av løt og heilt borster i øren heim. Ta han hygger nyretter hos korspunnar varnar til næskeligast og etja kæko og sura øli blivet til søtast av vin. Unge mæren hygger bilsen etter gamla, men en gamle leter som ånd. Så etta der og drekka til alt opp. Ta et han unge mæveren hever kvult sjena løte og skal fære under arbeid så et atter helde gamle mæveren fire vi han at atter fire velvildene han vusser skal han få en gave fra seg. Unge mæveren takkar men helde fire at det ikke nøyet. En gamle sier at en gave skal han få. Han skal bare halta fram via høkka, til nere vid røtene av trænen skal han finne sina gave. Unge mæveren helde fram til kvölde narkast, og ta i han kommet nere av røtene, ser han nekra skittjande fjallar komme opp. Han gråbar en meira og ser ta at det en gas han hever funn. Han tekker han opp, bosta molten av väl även och nu ser han att fjackrarna och henne är ur skynande gudla. Han tackar för gavarna, packar ryggsäcken och säger att nu må han skunta sig hem till nu romagerast och myrt. Men jag kommer åter efter brännen och i morgon, säger han och fel. Ta att jag ger flera skorpor vi och mera av suron öle. Råpar han arn han kvörver in mellan tröjen. Dagen efter kommer unge mävren natter, men icke efter brännen. Nej, nu törvar hon en hjälp, säger han till han kom en ytla fyri av guldgasen han fick. Jag vet inte om hon är livande rå, säger unge mävren och hickar att du kättjuta. Klara du att dräcka en hejlan vunchadlar, ha? Spyr han så. Kvätt i tjär, spyr en gamlan man om, svär en gamle. Kvätt hever du flökt i upphoj? Ta ju får igen i görskvöld vid guldgasene, säger unge mävren. Ta våra tankar med henne så flökter att det viltest i myrken och fann inte ut ur skån. Så mötte jag en präste som visste med henne gött och som förde med ett herberge. Och här gör de av att gista, ta den nu, vad var det så sent? Mesteren fyrir herberge åtti sjálfur trutja døtur, men han fortalde mer om borgarstjóran og bøynum som var hinn mest mikvande mæverin og i landunum. Borgarstjóran åtti bara eina døtur som var så sera vökur, men som ikkje fækst a flenna, sama hva folk søttu eller gjørt. Borgarstjóran hei tui sessar fyrir at han som fækk døtrun a flenna skulle sleppa giftast vi henni og arva allt rujidum i hansar. Jeg leie meg å sove i herbergen, men da jeg vakna i tullja morgen etter, stod alle trutja døtrene til verden oppi i meg og så helt fjoltrotar ut. Men så sa jeg at en av jentene hei guldgassene og gjerar i håndene, og at hinar helt og kvør gjerare. Jeg tok guldgassene under armen og slapp mer av dyr, men da viste seg at jentene hinga fast, og nå er det stå renna at han også. Fist til høyre og så til venstre, alt etter gos runde vær. Vi var ikke kommet lei. Nå møtta vi samme prester som har hjalp meg under skoen om kveld og fyr. Han skjelta i og helt lydig om til jeg trodde jeg gjetter runde at han har en unglinja slukkan hatt, og han bet her skamma seg. Ta i tær låt oss som åtje, gjørtes han i øyne og fikk fædre i de atterste gjetterne og tog at hala, men ta med prester eisene fast og nøydes der rennet han også. Stått etter møtte vi dekkene som helt av å løye prester rannet han av trimon blæ og gong jettene og slugan hatt. Hver fer prester vi slugan skonte, døpte dekkneren. Gleim ikke badna dobben, sa den jeg da. Og så togte dekkneren seg fram og tog i armen av prester, men nu var eisene avfast med den prest og dekken. Kommer nå man å stønne, så vi tvær utrører menn som gjør det klart å legge fra landet. Prester røpte i adar og beder i gods navn å hjelpe dekkene og sære å slippe leiser. Men så tytt og knapt utrar mennene lomum, prest og degn var eisne tær fastur i fylgjen. Hetta var eit så markottlut fylgje at jeg brottliga fikk et husgått. Jeg rann vi ödlun helanon nian og torgje som beint under husen og borgarstjörnon og ta i stakkars døtransera saken hon som ikkje kunde flenna et nøkron fikk hon ikkje hilde seg langt. Men får jeg flenna så jeg tar henne trilla. Tog visst og satt her, Jon, omkant du ser han eka så stort som etter. Da i borgarstjøren sa hver av hver som hei finnje døtrene flenna, dra han lyfte så ut i land og sette som nødja treid. Jeg skulle en ekran til å få døtrene til kono, skulle jeg først finna en mann som klarer jeg å drekka en heilan vunnkjallere. Hva heldur du? Og tog jeg nu her. Jeg vet ikke om det råd, endar unge mævren fra søgnsvinna. Det skal jeg halta, heldet han skjedde til fyr. Ikke eitig å søva. Og det ikke hissen i oppgava til å vi finne. Men det var ikke verre enn så at hun kan løysast. Gammal og jeg har just tøtt en kakka vi vågne, men jeg tåler så illa vatten. Til å hjelpe mer, ta Eva svenger og tyster. Nå skal jeg hjelpe til her, sier den gamle. Ta er færa så til gongo, og ta er der kommer vågnekjallaren, så borgarstjåren og setes din gamle alt fri eit å drikke. Ein fyri og annar etter tømast kakkaner, og åren kvölde kjemur kjallaren tomur. Nu fyr unglingin a fua svina konu, så lai som lova vær, hugsa gamle mævren, og fyr ut i skauen atter, så legger han seg av bontjen, og støtt saunar. Men langko morgunen etter vær han vakter av unga mannen, og som atter kjemur a by om hjelp. Han greier fra at borgarstjåren framvegis aftra seg og sier nu at skal han få døtterna til konu skal han finna en mann som megnar at eta eit halt fjall av brei. Gammal, oi, hef jeg just eti en heilan ån av brei, sverrar gamle mævren. Men kan itta det, ja? Tai og ein så svenker som jeg, bukeren så tomer at jeg jo må ha dødja og svongt. Tair færa så atter til gongo, og unge mæveren sier at borgarstjåren hefur skaffa alt mjøl og i vær a finna. Og visseliga det eit fjall av breie som bekkarnir og búinun hefa bekka. Hinn sjøtjuti setst alt fri eitt og at eta, og aren dæveren liin ikkje ein mål i etter. Ta gamle ropar og takka fyrir seg og fyrir så ut at du skauna leggja sig av bort. Nu fyrir unge mævren a fua sina konu så lai som lova vær, hugsar han, og steinsonar. Men morgunen etter unge mævren atter og byr om hjelp. Borgarstjåren vil ikkje halda år. Nu sier han, jeg skal få døtter hans her, og erve alt rydgjødøm i hans her, jeg skal løse seg en oppgave av treet, sier hun jo med. Men henta oppgaven er så tar for at jeg vet hverst ut et lein. Borgarstjåren krever et skip som kan sikla bæge av havet og av landet, og før den kommer siklande ut i tog, får jeg ikke døtter hans her som kono. Du hever være mer bløyer. Du hever givet mer at eta og drekka, sier en gang. Nu skal jeg hjelpe deg. Og så gav han til unga mannen og en skip som kunde sikla bæge av landet og heve, og at han hadde kunde borgarstjåren ikkje andøve i måte donker, men lät halta størst brittlet til unga mannen og

Vi tar då sangkjøri i Bethesda, Sintja sang nummer 921 i Nuttjo sangbøk Guds Føks, Sann Hjersta, Høyl Hjersta. Og så færre vi då i Solma-bøkjena, Tavr Solmer nummer 236, en opptøkka som kringverk vi gjørte i fullfæra kyrkje, andana andes døgnet fram til hua.